जे ससरे नहि छल आ एहि गर्मीसँ त्राण भेटत। आ जखन बरखाके बुन पड़ैत अछि तऽ सबसँ पहिने तऽ किसान भाइ सबके ध्यान अपन खेत दिस जाइ छनि, किएक तऽ सबसँ बेसी ओ टकटक्की लगौने रहै छथि जे केना बरखा हैत, कखन बरखा हैत, जाहिसँ कि हमर सभक जे खेत अइ उपजाउ हैत आ एतेक गोटाके जे अन्न भेट रहल अइ तऽ ओहीपर ने। जब बरखा समय पर नहि होइए तऽ फसिल नीकसँ नहि होइए। तऽ श्रोतागण, जखन अपन रचनाकार लोकनि अपन लेखनीसँ देखै छी जे ऋतु अनुसारे ओहो सेहो अपन लेखनीके माध्यमसँ बहुत रास एहन रचना करै छथि, कविता लिखै छथि, खिस्सा पिहानी लिखै छथि, उपन्यास लिखै छथि, तखन ओ पढ़बामे कतेक आनन्द लगैए। आ जखन रचनाकार लोकनि सभक कल्याण आ कष्टके दूर करबाक लेल अपन लेखनीके एहि लेल सशक्त माध्यम चुनै छथि, समाजमे पसरल अंधविश्वास, कुप्रथा, भेदभाव आ असमानताके हटेबाक लेल सबके जगेबाक प्रयास करै छथि आ करैत एला अछि। आजुक समयमे जखन हमरा लोकनि अपन मैथिली साहित्य दिस नजरि दै छी, तखन साहित्यक वर्तमान स्थितिके देखैत छी तऽ गौरवक अनुभूति होइत अछि, सङ्गहि मैथिली साहित्यक विकास यात्राक स्मरण सेहो होइत अछि। आ ई तऽ निश्चित अछि ने जे अपना सब ओहिठामक जे संस्कृति आ सांस्कृतिक परम्परा सब बड्ड दिनसँ ई अनुकरणीय रहल अछि। वर्तमान समयमे देखल जाए तऽ मैथिली साहित्यमे कथा साहित्य बड्ड बेसी सशक्त आ प्रभावशाली रूपमे उभरल। ई एहन उभरल जे आन विधाके अपेक्षा एहिमे बड्ड बेसी गतिशीलता आयल। कथा आजुक बेरमे सबसँ बेसी लोकप्रिय विधा अछि। कोनो घटनाक वर्णन एतेक रोचक ढंगसँ कयल जाइत अछि जे होइत रहैए ओ खिस्सा सुनिते रही। कथाक मूल तत्व जे अछि अपन सभक मिथिलाक संस्कृतिके मूल आधार आ धरोहरि अछि, सङ्गहि अपन सभक जे मूल आधार संस्कृति अछि ओ अछि अपन सभके मिथिलाके संस्कृति, मिथिलाके परम्परा जे अछि ओ अछि मैथिली लोकगीत। आ ओहोमे जखन अपना सब देवी देवताक आराधना करै छी, अपन भावके स्पष्ट करबाक सबसँ आसान जे मार्ग अछि ओ अछि भगवती गीत। आ सबसँ पहिने अपना सब भगवतीयेके आराधना करै छी, कोनो काज प्रयोजन होइए तऽ सबसँ पहिने हुनके गीत अपना सब गबैत एलहुँ हैं। तऽ सुनै छी ई भगवती गीत कुमकुम झाके स्वरमे।